Austraalia stoppella ohne sädde on almai viidelohjain pohtsivissui mangan ko haija falleisu arje Austraalias. Tätä arje Austraalia ei se väldi muistri hatte si ojo diedu fallemi birra vähä oudal timo lois vessariidia Austraalia äikki diedus notala äikä jo. Tähpäuski vai Glenfield Sato Gattis sulli 30 kilometra da vil assistata og eivikaupugus Perth asså. Jeg går blå almo havdje hovi hle eren omars varuas gatti laksyngos falle hem i dæpa hovi. Ja, Østrale lasje dutki jæk at det går en olamo hja bachil nedji mera temperaturet det da reuda da haja jocht in minstari. Men sætta vaikku hita sætta sætta enet falle hemit. Ja, det vil da oppe USAs sa at Amazon finner at Gaskal Dota Otsbargo gikkli åkta er finne dagen mange går galvogere de bøy er Simon Lottas Miami's ja gått i unimus vikta og lomma. Da likvis både det behovet gøy tjaks man er god oppe er via Gaskal både kjøstid og gitt din diet og vurk tjei at pilot gæsler til Gaskal Dota Simon og Otsbargo gitt de bøy eitidjada ja bærki gåfti fauroi. Många den surga och stäppos eller mimera den ganska duktig är just ett och en maj den fitnedagen det de har Amazon. Ja, det vil USAs ambassadør og president Donald Trump det de har at USA her i det veldig ære videre blått prosent av tolo irlantalers whiskies. Det er etter både så irlanta kaller det med egg i mange og irlanta statsminister Michael Martin i golfnasty Shane Lowry legger av Johan Dan. Ja, Trump i at den kan ikke makker ikke kontrette datene og at det er de var veldig ære mot å selge at det er lærmest epivikler Irlantalars export i og i bilda sån. Tidligere til vi har Olgorika og da satt Danmark jo i henne bit i Jung Miku, Nils Mikkel Hetta Hansen, ja inn velge å ha det.

just det var hvor jeg bor et bare rektor. Det jo tjøga sa åtta li hun i jastørret rektor jo matta de holde.